0: vi har meget tid sammen, så kan vi jo ikke være nede ved en kopad jeg kunne lide. Jeg kunne næsten blive dybt fjernet, som dybt det går i bjerget med en af jer, som er i. Jeg vil have kanskje en nyt område, men jeg skal ikke komme til kamp. Jeg vil have at jeg vil have og du bliver dybt fjernet, så til mig er den at se, nu bliver en af jer, så bliver min en af jer. Jeg må blive hundre mande, så vil jeg være til baby. Jeg er en foto af dig. Et sådan et vi har også en kon, du bliver du kan aldrig blive fjernet, du kan aldrig blive fjernet. Så det er nemlig sådan.
1: A man divided
2: of
1: very
2: man
1: now, or
2: he gave somebody a vast land.
0: You should have given it to my son, and look at
2: and he gave another a large land. And so many people received from him.